O le tatou tusi faitau mo le nei vai aso e mau mai i le tusi a le perofeta o Isaia ma ta upu e fasfulu fai upu e tasi o tolsful maltasi. O upu fa maa fanafana i tangata o le atua. Ia outou fa maa fanafana. I nā fa maa fanafana atu ia outou i lo unuu. Ua feta laima ia i lo outou watua. Ia outou fa matala loto ia Yerusalema. Ma outou ala langa ia te ia. Wa ii u ona po olona ti ngā. Wata wia lana mio le tonu, a wā ua na maua faalua mai le lima o le alii le tawi o na oana angasala uma. O le leo o le ua alanga ile vao, ina te ute wia outou le ala o le alii. Ia outou faalau le ia le ala tele ile vao lafu lafua, mo lo tatou watua. O vanu uma e faae ina ia, o maunga uma ma mea mau pe upe e faa maua lalo ina ia. O mea faafati ata mai e fai mamea faalaunga tasi ia. Mamea ngā wā e fai mamea laulelei. O na faaalia mai ai lea o le pupula o le alii. E vaaia lava e tangata uma faatasi. A wā ua feta lai mai ai le fofonga o le alii. Ua fai mai le leo ina alanga ia. O na fai atu lea o ia. Se a ea se upu o te alanga ina. O tangata uma o le mutia i lātou. Malo lātou lelei uma. E tusa lea ma le funga o le vao. E mangu mangu le mutia, e to ulu le funga. A wā, o le maa nava o le alii, wā angi mai iai. E moni, o le mutia lava le nuu. E mangu mangu le mutia, e to ulu le funga, a o le afionga lo tātou atua. E tū mau lea e whawa vau. Alua e le maunga maua lunga, o oe le au mai le tala lelei ia siona. Ia matua le o tele, o oe le au mai le tala lelei ia Yerusalema. Ia leo tele, aua le fefe, fai atuia i a ai o yuta. Fauta i lo outou atua. Fauta e afio mai le alii le atua ma le maalosi. E pule lona a ao mo ia. Fauta wai ata ia lana taui. Wai ona luma le totongi o lana ngā luenga. Na te leo leo ina lona lafu e pei o le leo leo mā moe. Na te sapa ia ta mai maa moe i ona lima, ma tau ave i lātou i lona fatafata. Na te taitai file mu i maa moe ua fanafanau. O ai ea ua na fuatia le sami i lona alo filima, ma na fuatia le langi i le anga, ma na fuatia le ele ele o le lalolangi i le fua faa ofi ofu. Ua na fuatia maunga foi i le fua, ma maunga iti i le fua faa tau tau. O ai ea ua fuatia le ata mai o le alii. O ai foi se tangata e pūlenga faatasi mai ia. Wana o oina o ia. O ai ea se na laa filifili faatasi mai ia. Mana o ao ia te ia i le ala o le faamasinonga. Mana o ao ia te ia ia poto ai. Mana failoa ia te ia le ala o le faautauta. Fauta o atunuu e tusa i lātou uma masi mea e sisina ifo ai le pakete. E fatata wina i lātou e pei o le efuefu i le fua fatau tau. Fauta na te siitia nuutu tai e pei sea i sina mea nini i lava. E le lava fo i le panona i nā mū wai le afi. Ma manu o iai e le lava ai se taulanga mū. O atu nuu uma pei sea i ua le ai i ona luma. Ua matua le ai lava i lātou i lona manatu. Ma ua matua fatau vaa lava. O le nei, tau te faatusa le atua ia te ai. Se a fo se faatusa, tau te faatusa ai o ia. Ole tufunga na te ngaosia le tupua u amea. Ma le fai mea u amea na te ufi ufi ai ile auro. Na te ngaosia filifili a rio. Ole ua mativa i taulanga na te filifilie se la au ele pala. Na te sa ilia sana tufunga poto. Ia na faya se tupua ele malulu ina. Tau te le iloa ea, tau te le i whaalongo ea, e le i tauina atu ea ya te outou mai le amatanga. Tau te le i langona ea, mai le whaavae ina o le lalolangi, o ia le ti e ti e ilunga o le whaataa lilo lilo o le lalolangi. A o eno no fuai, e tutusa i lātou mase, o ia le fofola le langi, e pei o se ie maani finifi, na te maa fola fola ina i foi e pei o se fale ie e no fuai. Na te liua lii ia le ai. O faa masino o le lalolangi ua faya i lātou e tusa. E ia e tusa ma se mea faa tau vaa.
Wale toto ina lava i latou. Wale lulu ina lava nyo latou fua. Wale maua a lava ile ele ele lo latou pongai. Wana ona ulufia i latou e ia. Ona mamango ai leo i latou e avea foi ile afa e pei ole tangu tu ngutu o saito. Ole nei po ai ea tau te faatusa i ai iau. Po ai foi ma te tutusa. O fetalai mai ai le pa ia. Se ite tepa e ilunga ma outou va ai. Po ai ea wana faya nei mea. Na te taita ina mai a latou au wa faita wina. Na te vala au ia te i latou uma i o latou ingoa. Ona ole tele lona maa losi ma lona mana tele. Ele ai so latou ele iloa. Iako poe se ale mea e te faya nei ai. Isara e lue se ale mea e te faape ai. Wa lilo lo wala i lea lii. Wa tuua foi lo faama sinonga e lo watua. E te lei loa ea? E te lei faalongo ai ea. O lea tua, o le vavau. O lea lii, o lea na faya tulu inga o le laralangi. E le vai vai o ia. E le tinga aina foi. E le masue su e ina lo na mafau fau. Na te ava tua le maalosi i ye ua vai vai. A ue ua le aise maalosi na te fatu putele ina i ai le maalosi. E vai vai mati inga aina tama matutua. O taulele a foi e pa o u lava i latou. A ue fatalitali i lea lii e toe fafo wina lo latou maalosi. Latou te si i ae a pa awe pei o a eto. Latou te femo ei a e le vai vai. Lātou te sāwa wali ai le ti ngā ina. Ia whamanuia e lea tua, le faita wina mō tangata lau tele, o lana a fionga pa ia. Āmene.